0: or radio ke ken piyom chuñ kede wer kwaro
1: piyom chuñ kede wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tera ah iro ka kamu pene
0: iti winyo or radio.

0: man jolong kodam. Mama ne galeri muno mama bunu bila ya bing ya non ne dopi.
1: Abe ye ne jebe ruwe god.
0: Ibe aboye kenyu mama gino bila ruwe god. Ibe aboye kenyu mama.